Alo Israelfo ne se the Kai Zion Kofo bi ka chere se twenye mo mai he Ewa ye na twenye Anyuma ye twenye